آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل, جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. کارکرم چل رہا ہے بھور سوہانی, اور میں ہوں آپ کے ساتھ مینا چوہان.